0205 06 03 5 8 2 9 2 Vodafone Cash Telecel 0506 03 5 8 2 9 2 Okay, nyami so ano so dia ban ye benade sa. Nyami ya domo a. Ochina ye Wednesday. Ochina Wednesday no. Ye nyina ye besa shewa fidi so ni abompa ya na jo. Aya fo fidi to ha. Ye bobi na mpai body ye. Adichine ye ne Thursday ya ya wada we. Ye nyina ye ye fast ni ye bala pass Louis Cross Park no. Wo ba ya fa communion wine bra. Oh God, show me your grace. Ye de be ye serious direction ebra de be fast wa kasa. Ene mpacho mo mo wo ye branches no. Me ma so for na ma moderations ni ye. Wa baby. Ya mi ad me fiada. Wa me ye freedom farm wo kuma se. Na freedom farm wo tama tama kwa de me se me ba wo fiada nwumre. Ti tama fo fiada nwumre mo nem ne ba ba ya so le to wa shaman. Wo spin test wo aji kwadwo. Wo pram pram. Ni ngo. Bia wubia ena Gulf City Mungwa Teshi Mungina Mumlata Manyamia Dnefiade Yumbe

0: so kwa kwesi dan obi nso ho ma wa fram ti kokko no wo wa hia betwe wa ba beto
1: wa chi
0: na me kan wat ya se aduane no wa hia betwe wa benye den so krofo beto because anya ne kan o de ton de no na me kan wat ya se ti bi e wo de beto ade na wo ye ne so na me ni pen hunu wa chire
1: ma hunu point no ay se nipa no ekwan bi so unhye den ho adwuma wo ye edia online se me ya ken oni computer bi wo ne dem na nso so BB working man wa kop wa frem.
0: Nye me kan wat ya se.
1: Na eye bonne, si ebe frem ni eye di ye.
0: Adie bien fri nyame. Enya de pa. Adie bien fri nyame su nyina.
1: Adie en fri nyame.
0: Nye fri nyame biya no.
1: Nye adie be jina.
0: Se unye mani kwa fa bon sama kwa ya ke hunu se. E ready baby sa. Na aketu ya no beji na sasi suwa. E nunguasi ya no beji. Nye me kan wat ya se. U bo bra ma weni na ho. He? E nipa ye ye niye mami ensaun. Yen yen kasem ye spirit. Yen yen nipa ni ye spirit. Si ye bom pa ya, ye bogum from him. Na inframani ye bogum ni ye bo chile huan, ye bo chile rade. Na nyami no nye hon hon.
1: E
0: ti kwa ye fasu beje wom pa ye bono. E kwa kwa ye huan sa yemen chun uhum.
1: Debi ye
0: se uhum.
1: Debi we
0: ye mekan wat ya se. E ti nipa ye ye spirit. Spirit ne wo ye munu, se free ye mua. Ene ya ye wo ye da huwa ye te san oti ye. Nipa ya dofu nyina beba ye ma beba ye kunu beba so yentumi mie ye ni. Yentumi nkasa. Sa bre sunsum na ma ye kasa na firi emuko.
1: So for me unim de me ye worried about emayua woma sisua womo ho fe. Ah, chesen ke ye kasa meme pa ware ware a. Yeso mbo bra boni o. Bibinti sa ma nkofo. Enkofo mpe omo. I have most friends. Ebi no mutiti sibe gon. And utimi so munya ware pa. De na akoso. Ewo wi ase a eye sadie san nyoma na ye ka ho asem ni bi because it's like awari ni fie en so mo ho fe pa e binum dia well to do nya se ato asem so ana ye ka ho asem bi eye for education purposes udwe ni so to form wa kwa bi so no utu ho na mo e beboa mo afri sa ade a ye ken ho die nti na wasa yen ye nya ho aso twen yen me ma me bi ne koye ye fine wa wuko de oye ye nim die ntipa na wo se ye nya ho aso twi
0: se won se de obeye na ade na wo koye no ifa se obi aba abusuye nim won se before se ye ye betena fie no ana ye be wo ye na e dan si wo dada na ye de betum o ana wo nim obi ne be si dan no ebi a wo maame wo kweto wo maame maame fie oso maame ne be si dan no nim no de she dan na se a wo de si ye abusuye nim won niam a wo ye ye a ono so bia na brabo mfa ne ma nkoyi no ono so fa baabi ke baye ne ma bedi ye eti ono so ba modende ne ma ekoja baabi enye se bi obo hod ni ti kwoshe bibia sese o de kwosai ne ma o but obo o de kwoshe bibia sese o de bo ne ma ho ba
1: o de protect ne ma
0: o de protect ne ma
1: nanso akire no
0: nanso akire ne sanse wono no ni mama mre na wawuko na amamre no sa honhom de wanwu bosom kura wo se obi kase watu bosoma bosom ya honhom eti bosom wanwu guess eh no do na chiwade aka na wotu firi ho no kobe bi foforo
1: yes o kobe treman no asa
0: me make an what you say enti no honhom ya de bia onwu una nanom tontoaso bia
1: de bia betimi ne obetimi ne honhom na chiwade aka ne de bia ma onma wonche
0: onma wonche wo ufra busuanim ya ye bibi wo busuanim ama wo nya ware ama wo nya wo wo ba ye de wachiwade
1: aka akontu kra wo nya bi
0: ye be yi wuti frasie
1: wo adwuma mu ani asa pam eno so kra ye problem.
0: Yes, obu wa.
1: Yeah, wa dwom kura bank manager own we nsan wo office. Yes, afa you nye serious, you committee, wo kasa ya nsan kwa. You are not serious. Bibi wa busuanum, ya de nsan honhom de atom so. E wa busuanum. So for me, how do we break sa because unim? How do we break sa de no?
0: I say utumi hu ni patitiru pa hu say ah. Sister de ne hu ofe. Bread de ne hu ofe. Wo bread yi pa ni ni padua wo gina ho asika be fata no. Nasi sunsun mu no ni aya ye ninti sabi
1: oh
0: sabi
1: me say minimum
0: brand kan yasa sama yemfa
1: minimum brand bi wotema nice person em say otwa movie kakra nice guy like when you see him and who had a braba and kosoro and ma from like afa at a point crowd ate asan na wo sha brand te pa so di
0: opi dia braba ye bo ne nkyira de ya make cho se he emfa wo no ba bia wo benye sika kodo e se bay for so better te wana one day wa brewase o bebrewase emfa won se wo se e dan beburo 20 emfa won se wo ton cars emfa won se wi se japade nyina wo bi obidi bonifo ne so better te wa brewase o bebrewase echi midofo all the time no protect yourself so de be ya o bonifo ni nya wu kwai
1: se say ye ne ye gye ho aso twen se say wo mo ye sa nyoma ne nyina no ne.